damel cepengan kula lan panjenengan sedaya. Dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bikalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ing mriku wonten tatanan kalih. Ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingini dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedaya tak isinipun. Ingkang nomor kalih ngingini tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh, angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kepipadanipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan bekto ma'rifatul khosoh saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, maksudnya wedi niku napa? Eling kolam kabeh iku wis ditentokno karo Gusti Allah. Sa'idun am syakiyun. Terus eling loh, kabeh iku wis tercatet. Lajeng napa ono ana swarga? Masih kono ana swarga sing seneng, sing bunga, sing enak. Tapi ojo keenaken. Mangkane kabeh niki akhire dilungguhno teng makom khauf. Nggih, supados kula kali panjenengan niki wedi teng Gusti Allah, sadar dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki pribadi niki. Mepun perjalanan ruhaniyah kula kali panjenengan niku sampun dipun siapaken kados mekaten dening Gusti Allah, baru untuk mendampingi perjalanan kula kali panjenengan dhateng ngersanipun Allah. Dadosaken napa Allah taala? Dadosaken sekawan bagian, setunggal dadosaken malaikat, nomor kali dadosaken srengenge, nomor tiga dadosaken bulan. Nggih ta, lajeng dadosaken napa? Dadosaken bintang bintang. Tapi kabeh niki perlengkapan mawon. Mboten dados pokok, mboten. Nggih ta, sing pokok nggih wau niku tiga wau. Siji parek, nomor loro cinta, nomor telu ngrasa wedi. Lho niki lho. Bagian sing sekawan niki dipun dadosaken malih dening Gusti Allah, dipun lenggahaken wonten ing makom rojak. Wedi ya wedi, tapi ojo gampang ci.

nomor setunggal inggih menika tatanan ngingini dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam saisinipun. Ingkang nomor kalih ngingini tatanan

jus kalawau kawula asmani al muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah ing dalem kitab ingkang ngingini perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dhateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dhateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika klien pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bikalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing riku wonten tatanan kalih ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingini dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi ndadosipun padhangipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan mbekta